بدان مروفا خملا جیانی بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زند

دا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

سر سابنه گر را باو دل و میلا کلیس خیس کنگری وکو جیانا وی دکرکا وی دا ماو آورک لدائی که دلوان بدار هاتونا باو برسی لدائی که دلوان نکانی برسیف بدا لدل مندال منه شیرین ده سینگا وی دا مینا تیرکی ده تفسیدا بش داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم پیش هیویه که مزن خستی بودل دائی که جارک دنجدیه خواهر رو یاده